0: To bi bilo to za od nas, a vi sada nastavite, pa čestitajte krsnu slavu svojima prijateljima, s našim dragim slušalcima i svima koji proslavljaju i koga imate svoga najbližega. To bi bilo od nas, a mi ćemo sada da pustimo nešto što smo ovdje zabilježili, da vidimo šta imamo to. Imamo jednu lepu zdravicu. Imamo jednu lepu zdravicu, to sam se obećao da ću da pustim i to ću da sada učinim specijalno za vas. Da vidimo šta je to.
1: Zajednica Varoš mala, generala Dražu Srbima je dala. Još će ona lepša i ponosnija biti kad se Dražinom ulicom okiti. Još od Kumanova cera i Kajmakčalana pokazao je Draža da je junak od Begdana. U jurišu na mrske dušmane tu je prve zadobio rane. Ime mu ukrasiše vojnička zvanja, a junačke grudi 19 odlikovanja. Kad je naše i francuske škole izučio, za atašea vojno postavljen je bio. A onda mu sposobnost i znanje priznade struka, pa ubrzo posta i doktor vojnih nauka. Kad je 41. Švaba udario, pukovnik je Draža na braniku bio. Kad vesti o izdaji i predaji dobi, on za kapitulaciju ne dade pristanak, već na ravnoj gori barjak pobi i podiže treći srpski ustanak. Ivanica Varoš mala, generala Dražu Srbima je dala. Još će ona lepša i ponosnija biti.

0: Evo, kaže se Peru Kosiću, srećna krsna slava, Đurđevdan poželuje Milan Trivanović.
1: U kućane sveta ti čuvao, mnogo sreće i zdravlja.
0: Također, Dado kaže u Odongi slavi krsnu slavu, izveli srećna krsna slava i Dadi.

Evo, dragi moji, dok se vi setite ili dok se vi razbudite, evo da vas mi malo razbudimo, da se zahvalim svima koji su donirali za radio program, za radio Moravac program, ljute papričice, baš su izvrsne, pravio sam sataraš, a ako nađem sada pesmu sataraš, možda ću da pustim tu pesmu za sve kojima je paprika stigla, malo ovu godinu je paprika stigla u zakašnjenju, ali eto, kad god stigne, dobro stigne, pogotovo u gdje sam sad to našao, ne mogu sad da nađem, sataraš, idemo da nađemo, sataraš, evo ga, sataraš, ne treba meni recept, kaže, hoću recept sataraš, neću recept, mala moja, da li znaš napraviti sataraš, gdje ti je to da nađe? Kako se pravi sataraš, što mene zanima. Sataraš pesma, evo ga, našli smo. Slavko Miljević, evo ga, našli smo. Mala moja, da li znaš napraviti sataraš? Pa da vidimo šta kaže. Ova za sve domaćice koje prave također i ajvar, ne, i sada zimnicu, ili kako kažete, neko kaže turšiju, šta sve već pravite, neko stavlja sir, bla bla bla, ko šta voli, tako neki zvoli. Evo, specijalno za vas, da čujemo šta je ovo, da čujemo. Ajmo, žeži, režine, bilježi, za sve domaćice.

idemo mi dalje, kaže se dragim zemljacima Nenadu Dragojlović i Stanku Dragojlović, srećna krsna slava, poželio je Milan Trivanović, da je slavite na mnoga leta.

prva pesma bila namenjena zemljacima Nenadu i Stanku Dragojlović za njihovu krsnu slavu Sveti Đuđevdan. To im je poželio Milan Trivanović. A mi idemo dalje, kaže, idemo za domaćicu koja pripremala danas turšiju, pa idemo specijalno za nju jedna lepa pesma dok vi ne pozovete ili ne pošaljete nam poruku. Idemo domaćice, pa pozovi kad bude turšija ready. Nemoj da se stidiš. Специально за камберу.

0: problema, ako je to potrebno, zovi 041-817-6517. Tu smo.
1: Majske su ruže prozvane, srećni su dani mladosti, a srce moje tuguje.
0: Pa toliko imam i ja, ništa nije ni manje ni veće.

Ajmo, samo za vas, Moravac Radio I Serbian Aerobic. Ajmo, slušateljka iz Lare, probudi se. Dobro jutro, džezeri, ajmo, dobro jutro, džezeri.

Ajde, čestitajte slavu, ajde, čestitajte slavu, Sveti Đurđe, u sredu je. Ili ste kod slavljenika da pomažete savijat sarmu? O, u stvari, ne može sarma, posno je, hopa. Može, može, ali posna sarma.

Stigla je poruka, evo stigla je poruka, kaže pozdrav svima koji slave Đurđevdan. Ako može pesma, Đurđevdan je, peva Belo dugme, može, bit će.

Jest, jest, još kad ste stari panj upali, ha, ha, ha. Ništa lovo neće da te žulja dok u krilu tebe starka ljulja.

Evo, mi idemo sada, dalje dok vi se ne se malo razbudite ili dok nađete kome će da čestitate. Evo vidite, naša slušateljka, ona već koristi odavno SMS koji je broj 0488 877 947. Izgleda da mi nešto fali, počeo sam da štucam, a nije štucam, nego mi se nešto grlo usušilo. Čekam da me neko pozove da to skvasim, da saperem. Pa evo idemo nešto specijalno za Đuzlimu, za sve slušaoce koji vole nešto tuđe.

ide, ide za domaćicu ljute papričice će da bude. Ali ja sam mislio u starom kraju sneg za Đurđevdan. Znam, znam da oko Kambere bi mogao da bude i ovu godinu sneg.

E tako, možda se nismo dobro razumeli, ja znam ovdje u Australiji je moglo, moguće, ali ja se skamo pričam za stari kraj, pošto anyway, ovo je Moravac radio, mi se većinom sjećamo naše tamo života ili našega, naše mladosti, naše lepote i u kraju i okolo i u svim republikama našima, pogotovo našoj zmajci Srbiji i zapadnoj Slavoniji. Pa mi idemo dalje, sada kaže jedna naša slušateljka, pitao sam gdje su slušalci iz Lare, a najavljate se, rekao da niste možda još u bašti, berete buraniju ili tako nešto. Pa idemo, specijalno za ljute papričice, žeži, reži, ne bileži.

uključi se, uključi se. Rekao, ako si me izgubila, da ti pošaljem adresu. Jedva, jedva, jedva. Ništa slađe nego kad je jedva.

Kaže Mikiju da skloni stolicu da ne zapneš. Kaže neka slušateljka, kaže da nas je izgubila, pa korisnije je naš izgubit nego naš, to sam ja uvijek govorio, nemoj da se ništa sekiraš za to. A idemo sada nešto, jedan mali specijalitet za sve drage slušalce Moravac radija, reži ne bi leži.

Evo, dragi moji, pristigla je neka poruka, da pustim pesmu, pa ću da ovo... Ajde, molim te, donesi si jednu boksu maramica si donesi, neću da imenujem.

Nadam se da ti se svidjela ova pesma, a mi idemo sada dalje. Slušatelj iz Mornington Peninsula vas sve lepo pozdravlja, kaže koji pratite Moravac radio, ili kako ja još znam da kažem, od 10 žena samo jedna sluša muža, a ostale 9 slušaju Moravac radio i mene. Pa idemo, naš prijatelj iz Mornington Peninsula želi prijatan dan i prijatno veče, Mihajlović Jelka. Pa da vidimo, ako smo pogodili pesmu, ti nam pošalji poruku, ako ne, mi će da promenimo ritam.

Prvá pesma od našega slušalca iz Monikton Penny Čula za Mihajlović Jelka. Prijatan dan, prijatno veče. I svim ostalim slušalcima Moravac radija.

Dragi moji, prekinuću ovo kolo, našao sam nešto specijalno za našega slušaoca i za Mornington Peninsula. Nadam se da će ti se ovo svidit i evo da ti se zahvalim na poklonu koji si mi kupio, ovu majicu za radio, ali nadam se da će ova pesma da ti se svidit. Pošalji mi poruku. Specijalno za našega slušaoca i velikoga brata iz Mornington Peninsula.

Evo je bilo specijalno za našega slušalca iz Monetog Peničula, a mi idemo dalje sada. Poslušajte sada nešto ovo. Žeži, režina, bilježi. Kaže naša slušateljka, gde sam vidio poruku, kaže... A čekaj da vidim šta piše ovde. Samo veselo pozdrav svima ko sluša širom sveta. A ne daju mi ovi sa belim onim tabletićem na glavi da idem preko Facebooka, ali nema veze, opet ljudi slušaju preko interneta. Živi bili, pa idemo dalje. Sa vama večeras je moja malenkost, Dragan Trivanović, čak i 7 sati 24 minute. Žeži, reži, ne bilježi.

idemo mi dalje, nemojte da odlazite od nas, mi smo tu za vas, samo da vidimo kako se sad ovo čudo ugasi, neće da se ugasi, ali sad će ga ugasili smo, a mi idemo dalje samo za malo, kako se kaže, anyway, pesma će da kaže svoje.

može da bude i za tebe, i za tebe, i za tebe. Specijalno za ove što su starije od mene.

Evo sada, dobili sam poruku, ali moram da tražim. Ti zaboravio majrašku, nisu shvatim slega napenva. Ne znam šta to piše, idemo, pročitat ćemo poslije. Idem da pustim jednu pesmu dok ne nađem ovo što sam dobili reklamu. Kaže, ako može pesma, sad tražit ćemo da vidimo. Ne mogu da pogodim, ali ja ću da se potrudim.

idemo, naša slušateljka opet je poslala nama poruku, hvala ti, slušateljka živa ti nama bila, slušateljka iz Norlajna, idemo specijalno po tvojoj želji za sve slušalce Moravac radija, ovaj moj iPad samo traži neki prstiće, kaže da stavljam, okej. Okay.

Hajde da vidimo šta smo sada izabrali. Nešto smo našli opet iz vazelina. Specijalno za slušaoce Moravac radija. 7 sati 45 minuta.